0: anō kaua e whai raru raru mō o hoa hoki
1: te paki o hewa.
2: Kia taha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: maunga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

A tīmata, te kōrumo, te hokowhitu ātū. Kwen, anō nei hoki ki te, e te pūtake nei, ako kōrero katoa ki, ki taku matua, ia ānaru. Hoen, anō nei hui, i mua tō i e, ako nei ni tuini, kwen, kwen, ko ngā kōrero pāna, i te tīmata tanga, a te hokowhitu ātū. Ko te hokowhitu ātū, kwen, I te tīmatatanga e rōpū whakangahau. Whakangahau. Koe. Nā ki e whakangahau ki roto nei I te wā o te pakanga. Koe nā nō nei hoki te karanga apirana ngata. I te awhina te kaupapa o te pakanga. Koe nā nē ni ngoi I roto nei I te hokowhitu ātū. Koe nā I tipu ake au I te ao o te rongo kōru. Ei, mō rāua, rāua ko nēni tuini. Nā te me nui tō ngā kōrero I taku matua. Tino kai ngā kau I e, aroha I e ki a rāua. E koeina, nā te me titi o ngā tino taonga nēni tuini te prei. Haki whonu, frutu, te kōau, frutu. E koeina taku pāpa, I tēnei wā. Mai I te wā. I tīmata, tau nareire I tīmata, te mai I whakataitei a te hokowhitu I te urutanga mai, a te rōpū o te hokowhitu atu, ai ko taku matua, taku pāpa, te kai ako I te rāwa.

0: tangatani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!